Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī daļai mākoņains laiks, vietām galvenokārt Kurzemē iespējams lietus. Dažviet veidosies migla, gaisa atdzisīs līdz plus 9, plus 15 grādiem. Pirmdien saule mīsies ar mākoņiem, vietām gaidāms lietus un pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra plus 18, plus 25 grādi. Palieciet uz mierīgā viļņa.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvijā aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī daļai mākoņains laiks, vietām galvenokārt Kurzemē iespējams lietus. Dažviet veidosies migla, gaisa atdzisīs līdz plus 9, plus 15 grādiem. Pirmdien saule mīsies ar mākoņiem, vietām gaidāms lietus un pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra plus 18, plus 25 grādi. Palieciet uz mierīgā viļņa.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Vasara ir, lai priecātos un atpūstos. Vasara ir relaks laiks. Palieciet uz mierīga viļņa visas vasaras garumā. Relax FM.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.
1: When I first saw you.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir pirmdiena, 8. jūnijs. Laiks solīts pārsvarā mākoņains un daudziet iespējams lietus, kā arī vietām spēcīga līšana un pērkona negaiss. Savukārt gaiss iesils līdz plus 17,24 grādiem. Rīgā arī gaidāmi nokrišņi, maksimālā gaisa temperatūra plus 23. Vēlu vieglu un mierīgu dienu!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki. Rubrikā Relax personība.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Labrīt! Ir pirmdiena, 8. jūnijs. Laiks solīts pārsvarā mākoņains un daudziet iespējams lietus, kā arī vietām spēcīga līšana un pērkona negaiss. Savukārt gaiss iesils līdz plus 17-24 grādiem. Rīgā arī gaidāmi nokrišņi, maksimālā gaisa temperatūra plus 23. Vēlu vieglu un mierīgu dienu!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Relax, vintāža. Vēl pavisam nesen relax mūzika skanēja tieši šādi.

0: Reklāma.
1: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
2: Nav laika meklēt ideālu pušķi? Vienkārši ienāciet flowershop.lv vai atbrauciet uz krasta ielu 91. Milzīga ziedu izvēle, mazumtirdzniecība par vairumtirdzniecības cenām tieši no labākajiem pasaules ražotājiem. Izvēlēties gatavu pušķi, svaigus ziedus tieši no audzētāja vai individuālu kompozīciju pēc jūsu gaumes, profesionāli floristi un precīza loģistika. Un jūsu ziedi tiek piegādāti svaigi skaisti laikā. Piegāda Rīgā, Rīgas rajonā un Jūrmalā jūsu izvēlētajā dienā un laikā. Flowershop. Ātri, ērti un krasni. Krasta iela 91. Mēs gaidām jūs!
3: Baltic Business Aviation Center. Privātie lidojumi visā pasaulē. Bez gaidīšanas, pārsēšanās un regulāro reisu ierobežojumiem. Pielāgoti jebkurām vajadzībām. Biznesa lidmašīnas darījumu braucieniem. Privātie lidojumi ģimenes ceļojumiem un sporta komandām. Steidzami lidojumi un individuāli maršruti. Baltic Business Aviation Center. Privātā aviācija bez kompromisiem. bbac.aero. Tālrunis 67-668-668.
4: Grīdu betonēšana ar pilnu sagatavošanās un saistīto darbu ciklu. Grīdas jums LV. Melnās grīdas ieklāšana, lokšņu putuplasta ieklāšana vai šķidrā putuplasta ieklāšana, siltās grīdas ieklāšana un pieslēgšana. Estrih – estētiskā apdares grīda. Tava grīda, tava izvēle. Grīdas jums LV. Jebkurā vietā Latvijā. Tālrunis 2444-6666.
5: Es guļu buļņā galā.
6: 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servis LV.
7: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu. Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
8: Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
9: Jūs klausāties Relax FM.

Vasara pēdu nospiedumi jūras smiltīs, maiga vēja brīze un viegls un mierīgs radio. Relax FM.

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Labrīt! Ir pirmdiena, 8. jūnijs. Laiks solīts pārsvarā mākoņains un daudziet iespējams lietus, kā arī vietām spēcīga līšana un pērkona negaiss. Savukārt gaiss iesils līdz plus 17-24 grādiem. Rīgā arī gaidāmi nokrišņi, maksimālā gaisa temperatūra plus 23. Vēlu vieglu un mierīgu dienu!
0: Reklāma.
2: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu jūniju austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
3: Bio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien biostudio.lv.
4: Pirmo reizi Latvijā leģendārā Phila Collinsa un grupas Genesis lielākie hiti Eiropas labākajā tribūtu koncertšovā Collins Live Experience 12. Jūnijā Liepājā un 13. Jūnijā Jelgavā, kuros atzims visā pasaulē iemīļotās Phila Collinsa skaistākās dziesmas. Nepalaid garām! Collins Live Experience 12. Jūnijā Liepājā koncertdārzā Pūtrēji un 13. Jūnijā Jelgavā Brīvdabas koncertzālē Mītava. Biļetes! Biļešu paradīzē.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Viegls un mierīgs rīts atslēga labam noskaņojumam visas dienas garumā. No 7 līdz 10 nesteidzīgs rīts Relax FM ēterā.

0: Reklāma.
1: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu. Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
2: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. Atlaides no 30 līdz pat 45% Molers zīmola produktu izlasē ar vērtīgajām omega-3 taukskābēm atbalstam ikdienā. 50% atlaide provizoru magnija produktiem, kā arī atlaides līdz 25% Nerva Strong produktu izlasē, nervu sistēmas atbalstam un miegam. Piedāvājums meklē arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Reklāma.
1: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.

0: Riko.lv vai zvani 22 103.
1: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
2: Aprūpi mammai vajag katru dienu, bet es netieku tik bieži.
3: Man bija tāpat. Atradu senioru grupu informācijas centru.
2: Informācijas centru? Rīgā?
3: Jā, Baznīcas ielā 24. Tur visu izstāsta par aprūpi mājās. Palīdz nokārtot pašvaldības līdzmaksājumu.
2: Un es varēšu nesatraukties par mammu?
3: Jā, profesionāla aprūpe ar uzraudzību. Senioru grupu informācijas centrs. Baznīcas ielā 24. Rūpes, kurām var uzticēties.
4: Grīdu betonēšana ar pilnu sagatavošanās un saistīto darbu ciklu. Grīdas jums LV, melnās grīdas ieklāšana, lokšņu putuplasta ieklāšana vai šķidrā putuplasta ieklāšana, siltās grīdas ieklāšana un pieslēgšana. Estrich – estētiskā apdares grīda. Tava grīda, tava izvēle. Grīdas jums LV, jebkurā vietā Latvijā. Tālrunis 2444-6666.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals.
6: Wow!
5: No 2. līdz 8. jūnijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,89 €. Ar paldies karti. Sviests 82%. 200 gramu. 99 €. Ar paldies karti. Tualetes papīra Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 €. Maksima.
7: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
8: Jūs klausāties Relax FM.

Jūs klausāties Relax FM. Mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kuru ir viegli un mierīgi.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir pirmdiena, 8. jūnijs. Laiks solīts pārsvarā mākoņains un daudziet iespējams lietus, kā arī vietām spēcīga līšana un pērkona negaiss. Savukārt gaiss iesils līdz plus 17,24 grādiem. Rīgā arī gaidāmi nokrišņi, maksimālā gaisa temperatūra plus 23. Vēlu vieglu un mierīgu dienu!
0: Reklāma. Baltic Business Aviation Center – privāti lidojumi visā pasaulē. Bezgaidīšanas, pārsēšanās un regulāro reisu ierobežojumiem pielāgoti jebkurām vajadzībām. Biznesa lidmašīnas darījumu braucieniem, privātie lidojumi ģimenes ceļojumiem un sporta komandām, steidzami lidojumi un individuāli maršruti. Baltic Business Aviation Center – privātā aviācija bez kompromisiem. bbac.aero – tālrunis 67668668. Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu jūniju austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
2: Preces fix price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk. Dzeramais ūdens ķekavas avots pusotras litrs tikai 45 centi. Marinētas bietas kok 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix price – visam zema cena.
3: Bio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien biostudio.lv.
4: Nav laika meklēt ideālu pušķi? Vienkārši ienāciet flowershop.lv vai atbrauciet uz Krasta ielu 91. Milzīga ziedu izvēle, mazumtirdzniecība par vairum tirdzniecības cenām tieši no labākajiem pasaules ražotājiem. Izvēlēties gatavu pušķi, svaigus ziedus tieši no audzētāja vai individuālu kompozīciju pēc jūsu gaumes, profesionāli floristi un precīza loģistika. Un jūsu ziedi tiek piegādāti svaigi skaisti laikā. Piegāde Rīgā, Rīgas rajonā un Jūrmalā jūsu izvēlētajā dienā un laikā. Flowershop. Ātri, ērti un grazni. Krasta iela 91. Mēs gaidām jūs.
5: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgas padomas katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Cemio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uztur.
6: Calvin Harris. When I met you in the summer. Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma. Darām, kā mēs jums darām. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Darām, kā mēs jums darām. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Darām, kā mēs jums darām. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapi, ledus skapi ir viss. Cenas kūst. Darām, kā mēs jums darām. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.
1: Preces Fix Price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk. Dzeramais ūdens ķekavas avots pusotrs litrs tikai 45 centi. Marinētas bietas kok 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix Price – visam zema cena.
2: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
5: Go! Goodyear!
6: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai trīs dienas!
7: No 8. Līdz 10. jūnijam ar mana topkārte! Cūgaļas šašliks etiķa marinādē Rīgas miesnieks 800 gramu 4,39 €. Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 7,49 €. Un tīrīšanas līdzeklis tualetei Ace Ultra Lemon 1,99 €.
6: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
8: Top, top, top!
9: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādā. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē. Atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Laiks FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir pirmdiena, 8. jūnijs. Laiks solīts pārsvarā mākoņains un daudziet iespējams lietus, kā arī vietām spēcīga līšana un pērkona negaiss. Savukārt gaiss iesils līdz plus 17,24 grādiem. Rīgā arī gaidāmi nokrišņi, maksimālā gaisa temperatūra plus 23. Vēlu vieglu un mierīgu dienu!
0: Reklāma.
2: Nu, ko šogad Jāņos?
3: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
4: Balties balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

strādājiet vieglas un mierīgas mūzikas pavadībā. Relax darba laikā. Atpūtieties uz mierīgā. Relax FM.

0: Reklāma.
1: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā Ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet Moller zivju eļļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Cemio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Nav laika meklēt ideālu pušķi? Vienkārši ienāciet flowershop.lv vai atbrauciet uz Krasta ielu 91. Milzīga ziedu izvēle, mazumtirdzniecība par vairum tirdzniecības cenām. Tieši no labākajiem pasaules ražotājiem izvēlēties gatavu pušķi, svaigus ziedus tieši no audzētāja vai individuālu kompozīciju pēc jūsu gaumes, profesionāli floristi un precīza loģistika. Un jūsu ziedi tiek piegādāti svaigi skaisti un laikā. Piegāda Rīgā, Rīgas rajonā un Jūrmalā jūsu izvēlētajā dienā un laikā. Flowershop. Ātri, ērti un krasni. Krasta iela 91. Mēs gaidām jūs.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: 21. novembrī Rīgā Xiaomi Arena Biopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņā. Biopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes bilešu servis LV.
5: Grīdu betonēšana ar pilnu sagatavošanās un saistīto darbu ciklu. Grīdas jums LV, melnās grīdas ieklāšana, lokšņu putuplasta ieklāšana vai šķidrā putuplasta ieklāšana, siltās grīdas ieklāšana un pieslēgšana. Estrih – estētiskā apdares grīda. Tava grīda, tava izvēle. Grīdas jums LV, jebkurā vietā Latvijā. Tālrunis 2444-6666.
6: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Blakus lasītava.
1: Tikai ar tuviniekiem cilvēks nejūtas vientuļš. Tikai tas, kurš tiek pieņemts, jūtas par sevi drošs. Un viņam ir svarīgi, lai kāds to apliecinātu. Nekādi pasaules labumi nespēs aizstāt ikdienišķu maigumu. Gunta Kraulere uz degoša tilta.

0: FM laika ziņas.
1: Labrīt! Ir pirmdiena, 8. jūnijs. Laiks solīts pārsvarā mākoņains un daudziet iespējams lietus, kā arī vietām spēcīga līšana un pērkona negaiss. Savukārt gaiss iesils līdz plus 17,24 grādiem. Rīgā arī gaidāmi nokrišņi, maksimālā gaisa temperatūra plus 23. Vēlu vieglu un mierīgu dienu!
0: Reklāma.
2: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
3: Protams, Jāņos ar top! Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam!
4: Pirmo reizi Latvijā leģendārā Phila Collinsa un grupas Genesis lielākie hiti Eiropas labākajā tribūtu koncertšovā Collins Live Experience 12. jūnijā Liepājā un 13. jūnijā Jelgavā, kuros atzims visā pasaulē iemīļotās Phila Collinsa skaistākās dziesmas. Nepalaid garām Collins Live Experience 12. jūnijā Liepājā koncertdārzā Pūtrēji un 13. jūnijā Jelgavā Brīvdabas koncertzālē Mītava. Biļetes Biļešu paradīzē.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

darbs uz priekšu iet vieglāk kopā ar jūsu iemīļoto mūziku. Relaks darba laikā. Palieciet uz mierīga viļņa visas dienas garumā. Relax FM.

0: Eriko.lv vai zvani 22 103 103.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos
2: 10 kūtī dētas vistu olas, €79, biespiens 9%, 1 kg, 3,49, Hellmann's majonēze 855 ml, 3,59.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Bio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien! biostudio.lv
4: Baltic Business Aviation Center. Privātie lidojumi visā pasaulē. Bezgaidīšanas pārsēšanās un regulāro reisu ierobežojumiem. Pielāgoti jebkurām vajadzībām. Biznesa lidmašīnas darījumu braucieniem, privātie lidojumi, ģimenes ceļojumiem un sporta komandām, steidzami lidojumi un individuāli maršruti. Baltic Business Aviation Center – privātā aviācija bez kompromisiem. bbac.aero – tālrunis 67668668.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 g, 39 centi. Maltā kafija, Merrill Din Cup, 400 g, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īstā steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu. Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
7: Jūs klausāties Relax FM.

0: Blakus personība.
1: Mīlestībā mēs neredzam pasauli, kāda tā ir. Mēs redzam pasauli, kādi esam mēs paši. Anais Nina, rakstniece.

0: FM. Laika ziņas.
1: Un tā, debesis ir lielākoties mākoņainas un daudzviet arī galvaspilsētā iespējams lietus, dažviet solīts arī pērkona negaiss, kura laikā pūtīs brāzmains vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 17,24, Rīgā līdz plus 23 grādiem, pie jūras vēsāk. Turpiniet baudīt mierīgu mūziku.
0: Reklāma.
2: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu jūniju austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
3: Pirmo reizi Latvijā leģendārā Phila Collinsa un grupas Genesis lielākie hiti Eiropas labākajā tribūta koncertšovā Collins Live Experience 12. Jūnijā Liepājā un 13. Jūnijā Jelgavā, kuros atzims visā pasaulē iemīļotās Phila Collinsa skaistākās dziesmas. Nepalaid garām Collins Live Experience 12. Jūnijā Liepājā koncertdārzā Pūtrēji un 13. Jūnijā Jelgavā Brīvdabas koncertzālē Mītava. Biļetes Biļešu paradīzē.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Hobi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pētajā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Haier PTA vasara, puisi. PTA, Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.

0: Mediko.lv vai zvani 22 103 103.
1: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sūdraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
2: Vai jūsu tuviniekam nepieciešama profesionāla aprūpe? Rīgas centrā Baznīcas ielā 24, durvis Vēris, Senior Group informācijas centrs. Piedāvājums sniegt pilnu informāciju par kvalitatīviem aprūpes pakalpojumiem gados vecākiem cilvēkiem. Mūsu speciālisti palīdzēs nokārtot dokumentus Rīgas pašvaldības līdzmaksājuma saņemšanai. Laipni gaidām Baznīcas ielā 24 vai zvaniet 2-678-0040. Senior Group – rūpes, kurām var uzticēties.
3: Piedāvājums apotēka aptiekās jūnijā. Flebodijas 600 mg apvalkotās tabletes venozās asinsrites traucējumu un akūtu hemoroidu gadījumā pieaugušajiem. Precīzes zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela diosminum. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs Tamrosijā. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
4: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īstā steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
7: Bietes biešu paradīzē.
8: Jūs klausāties Relax FM.

Vasara ir, lai priecātos un atpūstos. Vasara ir relax laiks. Palieciet uz mierīga viļņa visas vasaras garumā. Relax FM.

Relax, lasītava. Mīlestība ir spēks, kas pārveido un uzlabo pasaules dvēseli. Kad es pirmo reizi izlauzos līdz tai, man likās, ka pasaules dvēsele ir pati pilnība. Taču vēlāk es ieraudzīju, ka tā līdzinās citām radības formām, un tai ir pašai savas kaislības un cīniņi. Tie esam mēs, kas baro pasaules dvēseli, un pasaule kļūst labāka vai sliktāka, atkarībā no tā, kādi būsim mēs. Paulo Coelho, alķīmiķis.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Un tā, debesis ir lielākoties mākoņainas un daudzviet arī galvaspilsētā iespējams lietus, dažvietas solīts arī pērkona negaiss, kura laikā pūtīs brāzmainas vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 17,24, Rīgā līdz plus 23 grādiem, pie jūras vēsāk. Turpiniet baudīt mierīgu mūziku.
0: Reklāma.
2: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu jūniju austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
3: Bio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Bio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsmalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Bio studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Bio studio klusais centrs un Bio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien biostudio.lv.
4: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet moler zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārtoja skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādā. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
5: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.

0: Reklāma.
1: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Pirmo reizi Latvijā leģendārā Phila Collinsa un grupas Genesis lielākie hiti Eiropas labākajā tribūtu koncertšovā Collins Live Experience 12. Jūnijā Liepājā un 13. Jūnijā Jelgavā, kuros atzims visā pasaulē iemīļotās Phila Collinsa skaistākās dziesmas. Nepalaid garām Collins Live Experience 12. Jūnijā Liepājā koncertdārzā Pūtrēji un 13. Jūnijā Jelgavā brīvdabas koncertzālē Mītava. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
4: Wow!
3: No 2. Līdz 8. Jūnijam arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. Līdz 8. Jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietskaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Blakus personība. Pēc kāda noteikta brīža mūzika vairs nav mana. Tā ir jūsu. Pils Kolins, mūziķis.

0: Rocks FM laika ziņas.
1: Un tā, debesis ir lielākoties mākoņainas un daudzviet arī galvaspilsētā iespējams lietus, dažviet solīts arī pērkona negaiss, kura laikā pūtīs brāzmains vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 17,24, Rīgā līdz plus 23 grādiem, pie jūras vēsāk. Turpiniet baudīt mierīgu mūziku!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.

0: Eriko.lv vai zvani 22 103 103.
1: Preces Fix Price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk! Dzeramais ūdens Ķekavas avots 1,5 litrs tikai 45 centi. Marinētas bietas Kok 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix Price – visam zema cena!
2: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga – jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
3: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
4: Go! Goodyear!
5: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādāts. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
6: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā Ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet Moller zivju eļļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Cemio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

Atpūta, laime un labs noskaņojums. Vasara uz mierīgā viļņa. Relax FM. Kopā ar jums. Izbaudiet!

Blakus lasītava. Mīlestībā galvenais ir pieradums. Tajā koncentrējas visa dzīve. Atkārtotā saules parādīšanās ir visuma pieradums. Visums nav nekas cits kā iemīlējusies sieviete, un saule ir tās iemīļotais. Viktors Igo, cilvēks, kas smējas.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Relax FM. Laika ziņas.
2: Un tā, debesis ir lielākoties mākoņainas un daudzviet arī galvaspilsētā iespējams lietus, dažviet solīts arī pērkona negaiss, kura laikā pūtīs brāzmains vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 17,24, Rīgā līdz plus 23 grādiem, pie jūras vēsāk. Turpiniet baudīt mierīgu mūziku!
1: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Strādājiet vieglas un mierīgas mūzikas pavadībā. Relaks darba laikā. Atpūtieties uz mierīgā. Relaks FM

0: Reklāma.
1: Piedāvājums apotēka aptiekās jūnijā. Flabien 1000 mg mikronizētā diosmīna tabletes kroniskas vēnu slimības simptomu un akūtu hemoroīdu simptomu ārstēšanai pieaugušajiem. Precīzas zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela diosminum. Labās rokās apotēka. Reklāmdevējs CIEP KRKA Latvija. Bez recepšu zāles zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
2: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
3: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķir tam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
4: Go! Goodyear!
5: Es guļu buļņa galava.
6: 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes bilešu servises LV.
7: Kaukāza dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. līdz 15. jūnijam ar paldies karti granātābola sula Granda. 1 litrs 2,29 €. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
8: Calvin Harris. In the summer. Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļešu servisa tīklā.
1: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgas padomas katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Games ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
4: Jūs klausāties Relax FM.

Laks personība. Laime ir prāta stāvoklis. Tā ir atkarīga no jūsu viedokļa par tām vai citām lietām. Manuprāt, laime ir apmierinātība. Taču runa nebūtu nav par bagātību. Visi cilvēki ir atšķirīgi. Un daži no mums vienkārši nespēja būt laimīgi, darot vienmuļu ikdienas darbu. Volts Disnejs.

0: FM laika ziņas.
1: Vakarā un arī naktī daudz ir gaidāma līšana un miglas veidošanās. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz atzīmē plus 9,14. Otradienas saule mīsies ar mākuņiem un vietām iespējami nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 19,23, dažviet piekrastē plus 15, Rīgā plus 23. Paliekam kopā!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Mīļākā relax mūzika pieskaņojas, nomierina, atbalsta. Relax darba laikā. Klausieties no 10. līdz 17. Mierīgā Relax FM Vilnī.

0: reklāma. Darām, kā mēs jums darām. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Darām, kā mēs jums darām. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Darām, kā mēs jums darām. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapi, ledus skapi ir viss. Cenas kūst. Darām, kā mēs jums darām. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv. Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu jūniju austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
1: Preces Fix Price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk. Dzeramais ūdens ķekavas avots pusotras litrs tikai 45 centi. Marinētas bietas kok 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix Price – visam zema cena!
2: Bio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Bio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Bio studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Bio studio klusais centrs un Bio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien biostudio.lv.
3: Nav laika meklēt ideālu pušķi? Vienkārši ienāciet flowershop.lv vai atbrauciet uz Krasta ielu 91. Milzīga ziedu izvēle, mazam tirdzniecība par vairum tirdzniecības cenām tieši no labākajiem pasaules ražotājiem. Izvēlēties gatavu pušķi, svaigu ziedus tieši no audzētāja vai individuālu kompozīciju pēc jūsu gaumes, profesionāli floristi un precīza loģistika. Un jūsu ziedi tiek piegādāti svaigi skaisti un laikā. Piegāda Rīgā, Rīgas rajonā un Jūrmalā jūsu izvēlētajā dienā un laikā. Flowershop. Ātri, ērti un grazni. Krasta iela 91. Mēs gaidām jūs.
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 8. līdz 10. jūnijam ar mana topkārte. Cūgaļas šašliks etiķa marinādē Rīgas miesnieks 800 gramu 4,39 €. Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 7,49 €. Un tīrīšanas līdzeklis tualetei Ace Ultra Lemon 1,99 €.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top!
7: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
0: Jūs klausāties Relax FM.

darbs uz priekšu iet vieglāk kopā ar jūsu iemīļoto mūziku. Relax darba laikā. Palieciet uz mierīga viļņa visas dienas garumā. Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Vakarā un arī naktī daudziet gaidāma līšana un miglas veidošanās. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz atzīmei +9,14. Otradien saule mīsies ar mākuņiem un vietām iespējami nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra +19,23, dažviet piekrastē +15, Rīgā +23. Paliekam kopā!
0: Reklāma. Grīdu betonēšana ar pilnu sagatavošanās un saistīto darbu ciklu. Grīdas jums LV, melnās grīdas ieklāšana, lokšņu putuplasta ieklāšana vai šķidrā putuplasta ieklāšana, siltās grīdas ieklāšana un pieslēgšana. Estrih, estētiskā apdares grīda. Tava grīda, tava izvēle. Grīdas jums LV, jebkurā vietā Latvijā. Tālrunis 2444666.
2: Pirmo reizi Latvijā leģendārā Phila Collinsa un grupas Genesis lielākie hiti Eiropas labākajā tribūta koncertšovā Collins Live Experience 12. Jūnijā Liepājā un 13. Jūnijā Jelgavā, kuros atzīms visā pasaulē iemīļotās Phila Collinsa skaistākās dziesmas. Nepalaid garām! Collins Live Experience 12. Jūnijā Liepājā koncertdārzā Pūtrēji un 13. Jūnijā Jelgavā Brīvdabas koncertzālē Mītava. Biļetes! Biļešu paradīzē.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Ceļš uz mājām būs mierīgs un viegls. Klausieties Relax FM. Mierīgs mājupceļš no 5 līdz 8 vakarā.

0: Reklāma.
1: Hobi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pētajā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Haier PTA vasara, puisi. PTA, Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
3: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īstā steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
4: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai, arī tu iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi. Un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 10 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīga līdzekļu iegādē bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesi aptieka LV labsirdības misija. Mēnesi aptieka – tavas veselības recepte.
5: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga – jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
6: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
7: Go! Goodyear!
8: Baltic Business Aviation Center – privātie lidojumi visā pasaulē. Bez gaidīšanas, pārsēšanās un regulāro reisu ierobežojumiem pielāgoti jebkurām vajadzībām. Biznesa lidmašīnas darījumu braucieniem, privātie lidojumi ģimenes ceļojumiem un sporta komandām, steidzami lidojumi un individuāli maršruti. Baltic Business Aviation Center – privātā aviācija bez kompromisiem. bbac.aero – tālrunis 67-668-668.
9: Grīdu betonēšana ar pilnu sagatavošanās un saistīto darbu ciklu. Grīdas jums LV, melnās grīdas ieklāšana, lokšņu putuplasta ieklāšana vai šķidrā putuplasta ieklāšana, siltās grīdas ieklāšana un pieslēgšana. Estrih – estētiskā apdares grīda. Tava grīda, tava izvēle. Grīdas jums LV, jebkurā vietā Latvijā. Tālrunis 2444-6666.
10: Yesterday. The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādāts. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu servises.lv.
11: Jūs klausāties Relax FM.

Vasara ir, lai priecātos un atpūstos. Vasara ir relaks laiks. Palieciet uz mierīga viļņa visas vasaras garumā. Relax FM.

0: FM. Laika ziņas.
1: Vakarā un arī naktī daudziet gaidāma līšana un miglas veidošanās. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz atzīmē plus 9,14. Otradienas saule mīsies ar mākuņiem un vietām iespējami nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 19,23, dažviet piekrastē plus 15, Rīgā plus 23. Paliekam kopā!
0: Reklāma.
2: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu jūniju austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
3: Nav laika meklēt ideālu pušķi? Vienkārši ienāciet flowershop.lv vai atbrauciet uz krasta ielu 91. Milzīga ziedu izvēle, mazumtirdzniecība par vairumtirdzniecības cenām tieši no labākajiem pasaules ražotājiem. Izvēlēties gatavu pušķi, svaigus ziedus tieši no audzētāja vai individuālu kompozīciju pēc jūsu gaumes, profesionāli floristi un precīza loģistika. Un jūsu ziedi tiek piegādāti svaigi skaisti laikā. Piegāde Rīgā, Rīgas rajonā un Jūrmalā jūsu izvēlētajā dienā un laikā. Flowershop. Ātri, ērti un krasni. Krasta iela 91. Mēs gaidām jūs!
4: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā Ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet Moller zivju eļļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Cemio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Foodico.lv vai zvani 22 103 103.
1: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
2: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. Atlaides no 30 līdz pat 45% Molers zīmola produktu izlasē ar vērtīgajām omega-3 taukskābēm atbalstam ikdienā. 50% atlaide provizoru magnija produktiem, kā arī atlaides līdz 25% Nerva Strong produktu izlasē, nervu sistēmas atbalstam un miegam. Piedāvājums meklē arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Calvin Harris. In the summer. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Baltic Business Aviation Center – privāti lidojumi visā pasaulē. Bez gaidīšanas, pārsēšanās un regulāro reisu ierobežojumiem, pielāgoti jebkurām vajadzībām. Biznesa lidmašīnas darījumu braucieniem, privātie lidojumi ģimenes ceļojumiem un sporta komandām, steidzami lidojumi un individuāli maršruti. Baltic Business Aviation Center – privātā aviācija bez kompromisiem. bbac.aero – tālrunis 67668668. Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
2: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
1: Bietes biešu paradīzē.
3: Jūs klausāties Relax FM.

mierīgs māju ceļš. Mašīnā, sabiedriskajā transportā vai ejot ar kājām, paņemiet līdzi Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Vakarā un arī naktī daudz iet gaidāma līšana un miglas veidošanās. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz atzīmē plus 9,14. Otradienas saule mīsies ar mākoņiem un vietām iespējami nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 19,23, dažviet piekrastē plus 15, Rīgā plus 23. Paliekam kopā!
0: Reklāma.
2: Daram, ka mēs jums daram.
0: PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst.
2: Mainās. Daram, ka mēs jums daram.
0: Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas.
2: Daram, ka mēs jums daram.
0: PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst.
2: Daram, ka mēs jums daram.
0: PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.
3: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īstā steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu. Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
4: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārtoja skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādā. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
5: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
6: Go. Goodyear.
7: 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Diopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņā. Diopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servis LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma. Pirmajā novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Biopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņā. Biopika ar simfonisko orķestri 21. Novembrī Xiaomi Arena. Biļetes bilešu servis LV. Calvin Harris.
1: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Relaks FM laika ziņas.
1: Vakarā un arī naktī daudz ir gaidāma līšana un miglas veidošanās. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz atzīmei plus 9,14. Otradien saule mīsies ar mākoņiem un vietām iespējami nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 19,23, dažviet piekrastē plus 15, Rīgā plus 23. Paliekam kopā!
0: Jūs klausāties Relaks FM. Viegls un mierīgs radio.

tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnītā atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

Reklāma. 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle.

0: dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti – emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots, biļetes, biļešu servis.
1: Jūs klausāties Relax FM.

relaks, lasītava. Kad tevi iedvesmo kāds liels mērķis vai kāds neparasts projekts, visas tavas domas pēkšņi atraisās. Tavs prāts vairs nepazīst robežu, tava apziņa paplašinās visos virzienos, un tu atrodies jaunā, lielā un brīnišķā pasaulē. Snaudošie spēki, spējas un talanti atdzīvojas. Un tu atklāji, ka esi kļūst daudz varenāks, nekā jebkad esi uzrīkstējies pat sapņot. Robins Šarma, mūks, kurš pārdeva savu Ferrari –

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī daudziet līs, vietām veidosies migla, minimālā gaisa temperatūra plus 9,14. Otradien gaidāms daļēji mākoņēns laiks, vietām iespējami nokrišņi un gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 19,24, daļā piekrastes plus 15, savukārt galvaspilsētā plus 23.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī daudz iet līs, vietām veidosies migla, minimālā gaisa temperatūra plus 9,14. Otradien gaidāms daļēji mākoņēns laiks, vietām iespējami nokrišņi un gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 19,24, daļā piekrastes plus 15, savukārt galvaspilsētā plus 23.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī daudz iet līs, vietām veidosies migla, minimālā gaisa temperatūra plus 9,14. Otrdien gaidāms daļēji mākoņēns laiks, vietām iespējami nokrišņi un gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 19,24, daļā piekrastes plus 15, savukārt galvaspilsētā plus 23.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM Vilnī.

Jūs klausāties Relax FM. Mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kuru ir viegli un mierīgi.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī daudz iet līs, vietām veidosies migla, minimālā gaisa temperatūra plus 9,14. Otradien gaidāms daļēji mākoņēns laiks, vietām iespējami nokrišņi un gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 19,24, daļā piekrastes plus 15, savukārt galvaspilsētā plus 23.

0: uždaļas melodijas.
1: Love me tender, love me sweet.
0: Dziesmas, kas kļuvušas par klasiku.
2: I am just a girl.
0: Mūzika ārpus laika.
1: Moon river, wider than a mile.
0: Relax vintāža. Klausieties katru dienu vieglā un mierīgā. Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī daudziet līs, vietām veidosies migla, minimālā gaisa temperatūra plus 9,14. Otrdien gaidāms daļēji mākoņēns laiks, vietām iespējami nokrišņi un gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 19,24, daļā piekrastes plus 15, savukārt galvaspilsētā plus 23.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst, rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk, vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā, Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī daudziet līs, vietām veidosies migla, minimālā gaisa temperatūra plus 9,14. Otradien gaidāms daļēji mākoņēns laiks, vietām iespējami nokrišņi un gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 19,24, daļā piekrastes plus 15, savukārt galvaspilsētā plus 23.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā, relaks FM vilnī.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

Vasara, pēdu nospiedumi jūras smiltīs, maiga vēja brīze un viegls un mierīgs radio. Relax FM.

Relax Vintage. Vēl pavisam nesen relax mūzika skanēja tieši šādi.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī daudz iet līs, vietām veidosies migla, minimālā gaisa temperatūra plus 9,14. Otradien gaidāms daļēji mākoņēns laiks, vietām iespējami nokrišņi un gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 19,24, daļā piekrastes plus 15, savukārt galvaspilsētā plus 23.